Раз Даріошем Лісом, автором дитячої книги «Тварини з будинку під каштаном», а уривки з твору їм читали військовослужбовці, серед яких був і командир бранівських танкістів, бригадний генерал Роман Брудло. Після читання діти мали нагоду поспілкуватися з письменником та генералом. Future Фромборг Фестивал повертається вже втретє. 17 та 18 липня у Фромборку відбудеться унікальний фестиваль, що поєднує науку, мистецтво та космічну тематику. У програмі лекції, дискусійні панелі, виставки та концерти польських і закордонних виконавців. Головним майданчиком стане аудиторія Святого Миколая. Організатори запрошують усіх шанувальників науки, нових технологій та культури разом відкривати майбутнє у місті Миколи Коперника. Реєстрація вже відкрита. Пінянжину запрошує мешканців взяти участь у безкоштовних навчальних заняттях із захисту населення. Захід відбудеться 20 червня об 11:00 у міському будинку культури. Учасники, зокрема, дізнаються, як діяти під час кризових ситуацій. У програмі також передбачені заняття з надання першої медичної допомоги.